इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री रोष कैमन इत्यत्र राष्ट्रिय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतुविभागेन ख्यापितं यत् श्वः

मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र आईएनएस दूनागिरि, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि चत्वारिंशत् संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भर भारतस्य च संकल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO इत्येतस्य संघटनस्य प्रयोगशालाः अथ भारतीयोद्योग सहभागिनः मिलित्वा निर्मितवन्तः। अर्थात् साम्प्रतं समुद्रात् आकाशपर्यन्तम् अस्माकं भारतं समधिकं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। सखायः जून मासे एकं अपरं आयोजनम् अभवत् यस्मिन् सम्पूर्णं विश्वं भारतस्य प्रयासैः सह संलग्नम् अभवत्। अपि च एषः कार्यक्रमः आसीत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्मिन् वर्षे विश्वस्य 5,000,000+ संख्याकेषु स्थानेषु योगस्य अनेकाः विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। अस्माकं देशे कोटि संख्याकाः जनाः विविधस्थानेषु योग कार्यक्रमेषु सहभागं कृतवन्तः। अस्मिन् मासे अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन चैम्पियनशिप इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः अपि अत्यधिका चर्चा जाता। अस्यां प्रतिस्पर्धायां भारतेन 14,100 संख्याकानि पदकानि विजितानि। एतेषु 2,100 संख्याकानि स्वर्ण पदकानि अपि सम्मिलितानि। भारतम् अस्याः प्रतियोगितायाः पदक तालिकायां शीर्षस्थाने आसीत्। अहं सर्वेभ्यः विजेतृ क्रीडकेभ्यः शुभकामनाः यच्छामि। सखायः कस्यापि राष्ट्रस्य आत्मा तस्य नागरिकाः भवन्ति। यदा तस्य देशस्य जनाः कञ्चिदपि संकल्पं गृह्णन्ति तदा कापि शक्तिः तान् जनान् स्वलक्ष्यात् विचालयितुं न शक्नोति। राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः एषा शक्तिः भारतस्य सर्वश्रेष्ठ निधित्वेन अस्ति। अथ अस्याः जनसहभागितायाः वयं वारं वारं अनुभवं कुर्मः। सखायः पश्चिमैशिया महाद्वीपे समुत्पन्नाः युद्धस्थितीः समालक्ष्य अहं देशवासिभ्यः किञ्चित् निवेदनं कृतवानासम्। अहम् उक्तवानासम् यत् यावत् पर्यन्तं सम्भवः भवेत् कस्मैचित् कालाय सुवर्ण क्रयणम् उपेक्षणीयम्। जनान् उक्तवानासम् यत् विदेशे अवकाशं यापयितुं परिहरन्तु। अहं जनान् कारपूलिङ्ग् इत्येतदर्थं प्रेरितवान्। कृषकान् आग्रहं कृतवान् यत् रसायनमुक्त कृषिकार्यं कुर्यात्। कृषिक्षेत्राणां रक्षार्थं प्राकृतिकोर्वरकानाम् अत्यधिक प्रयोगः भवेत्। सखायः अहं देशस्य प्रत्येकं नागरिकस्य कृतज्ञः अस्मि यत् ते न केवलं मम निवेदनस्य समर्थनं कृतवन्तः अपि तु प्रत्येकदृष्ट्या सहयोगं कुर्वन्ति। नैके परिवाराः मह्यं सन्देशान् प्रेषित्वा स्वानुभवान् उक्तवन्तः। नैके परिवाराः निश्चयं कृतवन्तः यत् गृहस्य विवाह कार्यक्रमेषु सुवर्णक्रयणं न करिष्यन्ति। आवश्यकता भविष्यति चेत् पूर्वस्थितस्य सुवर्णस्य पुनः प्रयोगं कृत्वा नूतनाभूषणानां निर्माणं कारयिष्यन्ति। नैके जनाः सामाजिकान्तर्जालपटलेषु इदमपि लिखितवन्तः यत् ते कथं निर्धारित विदेशयात्राः उपेक्षितवन्तः। सखायः
कारपूलिंग इत्येतदालक्ष्य अपि नैके अनुभवाः प्रेषिताः। ये जनाः प्रतिदिनम् एकस्यामेव देशायां स्ववाहनैः गच्छन्ति स्म ते

सहैव गच्छन्ति। जनाः यथा संभवं बस यानानां मेट्रो यानानां प्रयोगं कुर्वन्ति। अनेन पेट्रोल डीजल इत्येतेषां संचयः भवति। एवमेव देशस्य विभिन्न क्षेत्रेषु प्राकृतिकोर्वरकाणां उपयोग वर्धनस्य वार्ताः अपि समागच्छन्ति। सखायः, अहं प्रसन्नः अस्मि यत् वयं भारतीयाः मिलित्वा एतत् वैश्विक संकटं सम्मुखीकुर्मः। मदीयोयं विश्वासः अस्ति यत् जनसहभागितायाः एषा शक्तिः अस्मभ्यं बलं प्रदास्यन्ति, साफल्यं च वितरिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशे जन्मदिवस विवाहादि पारिवारिक कार्यक्रमेण सहैव सकल समाजस्य अपि उत्सवः भवति। प्रत्येकं परिवारः वांछति यत् तेषां हर्षोल्लासे अन्यजनाः अपि संलग्नाः भवेयुः। जनाः अतिथिभ्यः उपहारान् अपि यच्छन्ति। सखायः, महाराष्ट्रस्य नांदेड क्षेत्रस्य एकः परिवारः स्वहर्षोल्लासस्य वितरणाय एतादृक् कार्यं कृतवान् यत् चर्चायाः विषयः जातोऽस्ति। अत्र नांदेड क्षेत्रस्य बहादुरपुरा ग्रामे पेठकर परिवारः निवसति। एषः परिवारः चिन्तितवान् यत् हर्षस्य वितरणमेव करणीयं चेत् एतादृक् वस्तु प्रदातव्यं यत् कठिन समये कस्यापि परिवारस्य साहाय्यत्वेन भवेत्। स्वगृहस्य विवाहावसरे एषः परिवारः ग्रामस्य 500+ संख्याकेभ्यः जनेभ्यः दुर्घटनाभिरक्षायाः व्यवस्थां कृतवान्। प्रत्येकं जनाय 1,00,000 रूप्यकाणां अभिरक्षावेदनं प्रदत्तम्। अस्य पदक्षेपस्य पृष्ठे अतीव हृदयस्पर्शि भावना अस्ति। परिवारेण दृष्टमासीत् यत् दुर्घटनायाः अनन्तरं परिवाराः आर्थिकरूपेण काठिन्यम् अनुभवन्ति। एतस्मिन् काले एका लघु सहायतापि महत्साहाय्यं भवति। सखायः, प्रशासनं देशस्य कोटि संख्याकेभ्यः परिवारेभ्यः सुरक्षा कवचं प्रयच्छति। प्रधानमंत्री सुरक्षाभिरक्षा योजना इत्येतस्याम योजनायां केवलं 20 रूप्यकाणां शुल्क प्रदानेन, अर्थात् एकस्य वर्षस्य केवलं 20 रूप्यकाणां शुल्कं, यस्मिन् 2,00,000 रूप्यकाणां दुर्घटनाभिरक्षा प्रदीयते। साम्प्रतं यावत् अनया योजनया सह 58 कोटि संख्याकाः जनाः संयोजिताः। एतेषु 28 कोटि संख्याकाः अस्माकं मातरः, भगिन्यः, पुत्र्यः, महिलाश्च सन्ति। अनया योजनया पीडित परिवारेभ्यः साम्प्रतं यावत् 700+ कोटि रूप्यकेभ्यः अधिक सहायता राशिः प्रदत्तः। सखायः, तथैव प्रधानमंत्री जीवन ज्योति अभिरक्षा योजनापि तावत्येव महत्वपूर्णा अस्ति। एषा योजना कस्यचित् जनस्य दुःखद मृत्युदशायां तस्य परिवाराय 200+ रूप्यकाणां अभिरक्षा कवचं यच्छति। अस्याः वार्षिकः प्रदेयांशः केवलं 37+400 रूप्यकाणि अस्ति, अर्थात् एकस्य दिनस्य प्रायः 1.5 रूप्यकम्। अनया योजनया इदानीं यावत् 27 कोट्यधिकाः जनाः सम्बद्धाः सन्ति। एतदन्तर्गतं देशस्य प्रायः 11,00,000 परिवारेभ्यः 22,000,000,000 रूप्यकाणां साहाय्यं प्रदत्तमस्ति। एतानां सांख्यिक विवरणानि अतीव विशालानि सन्ति। एतेषां सांख्यिक विवरणानां पृष्ठे 100+ परिवाराणां स्वीया कथा अस्ति। कुत्रचित् कस्यचित् मात्रे बालकानां शिक्षणं निर्बाधरूपेण कारयितुं साहाय्यं प्राप्तम्। कुत्रचित् कस्यचित् पत्न्यै गृहस्य दायित्वानि वोढुम् आश्रयः लब्धः। सखायः, बहुवारं महत्याः सुरक्षायाः आरम्भः स्वल्पेन राशिना एकैकेन लघुना पदक्षेपेण च भवितुमर्हति। एकः लघुः निर्णयः अपि महत् परिवर्तनं करोति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम निवेदनमस्ति यत् स्वपरिवारे एतासां योजनानां विषये सूचनाम् अवश्यमेव प्रसारयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यस्मिन् इदानीं तादृक् विषयस्य चर्चा या 100+ वर्ष प्राचीना अस्ति, या 100+ वर्षेभ्यः मानव समाजे बद्धमूला जाता, एषः विषयः अस्ति अंधविश्वासस्य। अंधविश्वासः बहुवारं केवलं एका मिथ्या धारणा न भवति, सः भयं जनयति। यदा च भयं मनसि आरूढं भवति तदा मानवः सत्यस्य दर्शनमेव त्यजति। अंधविश्वासे निमग्नाः जनाः ततः विना तर्कं विना सत्यज्ञानं तादृशान् निर्णयान् स्वीकर्तुं प्रारम्भन्ते यैः महती हानिः भवति। तत्रैव समाजे तादृशाः जनाः अपि भवन्ति ये विज्ञानस्य, अनुभवस्य, तर्कस्य च आधारेण
तासाम धारणानाम प्रत्याह्वानम कुर्वन्ति। अंधविश्वासात् विश्वासम

यावत् एषा यात्रा सुकरा न भवति। अद्य च अहमेकस्याः एतादृश्याः सफल यात्रायाः विषये भवद्भ्यः अवश्यं कथयितुम् इच्छामि। सखायः, असम राज्ये एकः पक्षी प्राप्यते। तस्य पक्षिणः नाम हरगिला इत्यस्ति। हरगिला एकः दुर्लभः पक्षी वर्तते। एषः प्रकृतेः स्वच्छतायै महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। परं असम राज्यस्य केषुचित् क्षेत्रेषु दीर्घकालं यावत् एषः अशुभः मन्यते स्म। जनाः एनं स्वपरितः द्रष्टुं न रोचन्ते स्म। बहुवारं ते वृक्षाः अपि छिद्यन्ते स्म, येषु हरगिला पक्षिणः नीडानि निर्मितानि आसन्। चिन्तयन्तु, एकः तादृशः पक्षी यः पर्यावरणस्य स्वच्छतायां साहाय्यं करोति, स एव हरगिला जनानां भयस्य आखेटः जातः आसीत्। एतस्मिन्नेव अवधौ जीववैज्ञानिका पूर्णिमा देवी बर्मन महोदया एतत् सर्वं दृष्टवती। सा जनानां मनसि स्थितां मिथ्या धारणाम् अपनेतुं संकल्पं कृतवती। सा महिलाभिः सह वार्तालापं कृतवती। सा जनान विज्ञानस्य आधारेण बोधितवती। शनैः शनैः महिलाः अनेन अभियानेन सह संयोजिताः भवितुं प्रवृत्ताः। ततः एकं महत् परिवर्तनम् आरब्धम्। यः पक्षी कदाचित् अशुभः इति मत्वा निवार्यते स्म, स एव इदानीं ग्रामाणां परिचयः भवितुमारब्धः। सहस्राधिकाः ग्रामीणाः महिलाः हरगिला पक्षिणं रक्षितुम् अग्रे आगताः। अद्य ताः हरगिला आर्मी इति नाम्ना ज्ञायन्ते। एताः महिलाः समाजेन सह संघर्षमपि कृतवत्यः। समाजं बोधयितुम् अहोरात्रं कार्यं कृतवत्यः। तथा च अंधविश्वासं पृष्ठे त्यक्त्वा एव शान्ताः अभवन्। ताभिः प्रदर्शितं यत् यदा समीचीना सूचना प्राप्यते, तदा वर्षशः प्राचीना चिन्तनधारा अपि परिवर्तितुं शक्यते। सखायः, अहं प्रायः वदामि, यः क्रीडति सः विकसति। अद्य देशे तादृशानां यूनां संख्या द्रुतं परिवर्धते, ये क्रीडन्ति अपि विकसन्ति अपि। पूर्वकालस्य अपेक्षया इदानीम् अधिकतराः युवानः क्रीडाः वृत्तिरूपेण स्वीकुर्वन्ति। मया नगालैंड राज्यस्य तादृशस्य प्रयासद्वयस्य विषये सूचना प्राप्तास्ति, यौ अतीव रोचकौ स्तः। प्रथमः प्रयासः अस्ति नगालैंड बेबी लीग। नाम श्रुत्वा भवद्भिः अवश्यं चिन्त्यते यत् एषः अतीव लघु बालकानां कश्चित् साधारणः क्रीडासङ्घः भविष्यति, परन्तु तथा नास्ति। एषः 5-12 वर्षीय आयुषः लघूनां पुष्पसदृशानां बालकानां एकः असाधारण संघः अस्ति। तथा च एतेषां बालकानां पादकन्दुक क्रीडकानां एकः तादृशः संघः अस्ति, यः तेषां स्फूर्तिं तेषां प्रतिभां च प्रति तान् प्रेरयति अपि, तेषां परिचयं च निर्माति। अस्य आरम्भः नगालैंड राज्यस्य अधिकाधिकान बालकान पादकन्दुक क्रीडया सह संयोजयितुं जातः। 5-12 वर्ष पर्यन्तं बालकाः बालिकाश्च अस्मिन् भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। एषः संघः इदानीं स्वकीयानि 3 वर्षाणि पूर्णानि कृतवान् अस्ति। अस्य संघस्य बालमनस्सु बहु शोभन प्रभावः जातः। सखायः, नगालैंड राज्ये अपरः अपि एकः उत्तमः प्रयासः प्रचलति। अस्य नाम अस्ति नगालैंड वीमेन फुटसल लीग इति। संभवतः भवतां कृते एतत् फुटसल इति एकं नूतनं नाम स्यात्। अहं भवद्भ्यः कथयामि, फुटसल क्रीडाम् अन्तर्गृह पादकन्दुकम् इत्यपि कथ्यते। अस्मिन् एकस्मिन् दले केवलं 5 क्रीडकाः भवन्ति। क्रीडाङ्गणमपि पादकन्दुक क्रीडाङ्गणात् अतीव लघु भवति। एतस्मात् कारणात् क्रीडकैः द्रुतं निर्णयाः स्वीकर्तव्याः भवन्ति। तैः स्वप्रविधेः कौशलस्य च विशिष्टतरः उपयोगः करणीयो भवति। नगालैंड राज्यस्य महिला फुटसल संघः अस्माकं पुत्रीभ्यः स्वप्रतिभां प्रदर्शयितुं उत्तमं अवसरं यच्छति। अहमेतादृशानां प्रयासानां कृते नगालैंड राज्यस्य जनान् प्रशंसामि। एतादृशाः प्रयासाः देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः अपि प्रेरणां यच्छन्ति। सखायः, एषः प्रौद्योगिक्याः युगः अस्ति। प्रतिदिनं नूतनानि शोधकार्याणि भवन्ति। कृत्रिमबुद्धेः नूतनानि नवाचाराणि सम्मुखम् आगच्छन्ति। अस्मिन् समये एकः प्रश्नः अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। जनानां रचनात्मकतां कथं सुरक्षितां स्थापयेम?
नूतन प्रौद्योगिक्या सह अग्रे गच्छन्तः वयं कथं स्वमूलैः सह सम्बद्धाः तिष्ठेम। एतेषां प्रश्नानां समाधानम् अन्विष्टवान् अस्ति नालन्दा विश्वविद्यालयः। सहस्र वर्ष

प्राचीनः अस्माकं नालंदा विश्वविद्यालयः इदानीं नूतनावतार रूपेण भारतस्य भाग्यं निर्माति। वर्षद्वयात् पूर्वं मह्यं नालंदा विश्वविद्यालयस्य नूतन परिसरस्य लोकार्पणस्यावसरः प्राप्तः आसीत्। नालंदा विश्वविद्यालयेन शास्त्रार्थस्य अस्माकं प्राचीना परम्परा पुनः जीविता कृतास्ति। शास्त्रार्थः केवलं स्वमतं प्रकटीकर्तुं माध्यमः नास्ति, एषः वादसंवादस्य मन्थनस्य च एकः अनुशासितः प्रक्रिया वर्तते। अस्मिन् तर्केण सह तथ्येन सह स्वमत कथनम् अतीव आवश्यकं भवति, तस्मिन् च भवतः नैपुण्यं भवेत्। अन्येषां विचारान् धैर्येण श्रोतुम् अवगन्तुं च शिक्षापि अनया शास्त्रार्थ प्रक्रियया प्राप्यते। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् नालंदा विश्वविद्यालयेन एतत् स्वदीक्षांत समारोहस्य भागत्वेन स्वीकृतम्। अत्र भागं ग्रहीतुं प्रायः अर्धसंख्याकाः छात्राः अन्यदेशेभ्यः आगताः आसन्। एकां प्राचीनां परम्पराम् अद्यतन समयेन सह संयोजयितुम् एषः प्रयासः अतीव श्लाघनीयः अस्ति। अहमेतदर्थं नालंदा विश्वविद्यालयाय भूरिशः वर्धापनानि यच्छामि। अहं देशस्य अन्य विश्वविद्यालयानपि निवेदयिष्यामि यत् तेपि एतादृक् प्रयासानां विषये विचारं कुर्युः। सखायः, स्वमूलैः संयुज्य युवजनान् नूतन प्रौद्योगिक्याः कृते सज्जीकर्तुम् एकः अन्यः प्रशंसनीयः प्रयत्नः प्रवर्तते। दिल्ली नगरे स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः कृत्रिम बुद्धिमत्ता दत्तांश विज्ञानयोः बीटेक अध्ययनं समारभते। अयम् आधुनिक प्रौद्योगिक्याः भारतस्य पारम्परिक ज्ञानेन समं संयोजनस्य दिशि महत्वपूर्णः पदाक्षेपः भविष्यति। अनेन भारतीय भाषाणां कृते नूतनानि कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारितानि उपकरणानि सज्जीकर्तुं साहाय्यं प्राप्स्यते। अस्माकं प्राचीन ग्रन्थानां पाण्डुलिपीनां च आंकिक संरक्षणस्य कार्यमपि नूतनां गतिं प्राप्स्यते। अस्य उपक्रमस्य कृते अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाय हार्दाः शुभकामनाः समर्पयामि। सखायः, अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्य विभिन्न प्रदेशान् प्राप्नोति। अस्माकं गीतानि, संगीतं, अध्यात्म विद्या च विश्वस्य जनैः ज्ञायन्ते, स्वीक्रियन्ते च। भारतात् सहस्राधिक किलोमीटर दूरस्थे कैरेबियन सागरे डोमिनिकन गणराज्यं नामकः एकः देशः अस्ति। तत्र भारतीयानां संख्या प्रायेण शतमात्रमेव अस्ति, संभवतः तस्मादपि न्यूना। एवं सत्यपि तत्र भारतीय संस्कृत्या अध्यात्म परम्परया च सम्बद्धः एकः अतीव प्रशंसनीयः उपक्रमः प्रवर्तते। तत्र स्पेनिश भाषिणः केचन जनाः एकं दलम् असृजन्। अस्य दलस्य नामास्ति ब्रह्म कमल डोमिनिकाना इति। दलस्य सदस्याः सम्भूय वैदिक साहित्यस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। ते वैदिक मन्त्राणां शुद्धोच्चारणमपि शिक्षन्ते। एतदर्थं तैः काचिदपि औपचारिकी शिक्षा न प्राप्ता, किन्तु ते शव्याभिलेखान् श्रुत्वा वैदिक मन्त्राणां सम्यगुच्चारणम् अशिक्षन्त। अद्य तैः अनेकाः मन्त्राः अतीव सम्यक्तया जप्यन्ते। तेषु पुरुष सूक्तम्, श्री सूक्तम्, श्री रुद्रम्, दुर्गा सूक्तम्, देवी महात्म्यं च सम्मिलितानि सन्ति। भारतात् एतावति दूरे स्थित्वापि अस्माकं परम्पराणां शिक्षणाय तेषाम् अयं प्रयत्नः अत्यन्तं प्रेरणाप्रदः अस्ति। अहं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना इत्यस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः तेषां प्रयत्नानां कृते शुभकामनाः समर्पयामि। अहमेतान् सर्वान् जनान् हृदयपूर्वकं प्रशंसामि ये भारतीय संस्कृतेः विश्वव्यापि लोकप्रियतायै निरन्तरं प्रयतमानाः वर्तन्ते। मम प्रियाः देशवासिनः, मेघालयस्य अभिज्ञानं मेघैः वर्तते, रमणीयैः दृश्यैः वर्तते। यः मेघालयं गच्छति स तत्रत्य जनानाम् आत्मीयतामपि चिरकालं यावत् स्मरति। परं मेघालयस्य अपरमपि एकं वैशिष्ट्यं वर्तते, यस्मिन् विषये अहमद्य मन की बात इति कार्यक्रमे भवद्भिः साकं चर्चितुमिच्छामि। सास्ति मेघालयस्य रूट ब्रिज इति। अत्र रूट इति न खलु मार्गस्य प्रत्युत वृक्षमूलस्य बोधकः रूट इति। एतेषां रूट ब्रिजेस इति मूल सेतूनां कथा नितरां रोचका अस्ति। एते सेतवः न केषुचित् दिवसेषु नापि कतिपयेषु वर्षेषु निर्मीयन्ते, अपि तु तेषां निर्माणाय बहूनि दशकानि अपेक्षन्ते। रबर वृक्षाणां मूलानि शनैः शनैः अपेक्षितां दिशं प्रति नीयन्ते। एतानि मूलानि जलप्रवाहानां पारं नीयन्ते। कालक्रमेण तान्येव मूलानि दृढसेतोः रूपं धारयन्ति। एतेषां सेतूनाम् एकमन्यमपि वैशिष्ट्यं वर्तते, एते जीविताः।

सेतव सन्ति। कालक्रमेण एते अधिकाधिकं सुदृढाः भवन्ति। एतेषु मेघालयवासिनां सृजनशीलता दृश्यते। एतेषां पृष्ठभूमौ संवत्सराणां धैर्यं प्रकृतिं प्रति च अगाधः सम्मानभावः अस्ति। एते सेतवः शिक्षयन्ति यत् मनुष्यः प्रकृत्या सह सम्भूय कियन्ति अद्भुतानि वस्तूनि निर्मातुं पारयन्ति। एते अस्माकं देशस्य अस्याः धरायाः न्यासभूताः वर्तन्ते। अधुना भारतेन मेघालयस्य रूट ब्रिज इति मूल सेतूनां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जाले समावेशनाय आवेदनं कृतमस्ति। सखायः, अधुना जलवायु परिवर्तनस्य प्रभावात् एतेषां मूल सेतूनां सम्मुखे नानाविधानि आह्वानानि अपि समुपतिष्ठन्ते। एवं सति मेघालयस्य जनैः एतस्य प्राकृतिक न्यासस्य संरक्षणस्य दायित्वमपि अत्यन्तं निष्ठया निर्व्यूढम्। पूर्वं तु एतेषां सेतूनां वास्तविक संख्या ज्ञातुमपि न सुलभा आसीत् यत् कियन्तः एते सेतवः। स्थानीय जनाः स्वयमेव एतेषां गणना कार्यं प्रारब्धवन्तः। अनन्तरं स्थानीय समुदायैः एतेषां सेतूनां परिपालनस्य दायित्वमपि स्वीकृतम्। अद्य स्थानीय जनाः 120+ मूल सेतूनां निभालनं कुर्वन्ति। कानिचन दलानि प्रतिवर्षं एतेषां सेतूनां स्थितेः निरीक्षणं कुर्वन्ति। केचन जनाः सेतूनां समीपवर्तिनः प्रदेशस्य सुदृढीकरणार्थं पादपशालाः अपि स्थापितवन्तः। एवं तेषां संरक्षणार्थं सम्पूर्णं पारिस्थितिक संरक्षणतन्त्रं विकसितमस्ति। भवन्तः अवलोकितवन्तः यत् अस्मिन् वर्षे हेलीवार महोदयः पद्म सम्मानेन सम्मानितः अस्ति। तेन स्वजीवनस्य 50+ वर्षाणि एतेषां मूल सेतूनां संरक्षणाय समर्पितानि सन्ति। तस्य समर्पणभावः अस्माकं सर्वेषां कृते प्रेरणादायकः अस्ति। सखायः, यदि भवद्भिः कदाचित् एतेषां मूल सेतूनां यात्रा कृता स्युः तर्हि तेषां छायाचित्राणि सामाजिक माध्यमेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। भवतां छायाचित्राणि अन्यानपि जनान् मेघालयस्य अस्य अद्वितीयस्य न्यासस्य विषये ज्ञातुं प्रेरयिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं सर्वे इच्छामः यत् अस्माकं ग्रामः स्वच्छः सुन्दरश्च दृश्येत्। किन्तु कदाचित् विरम्य एतत् चिन्त्यते यदास्माकं परिवेशे यत् अपशिष्टं संचितं जायते तत् कः परिमार्जयति। प्रायः समधिकाः जनाः इदमेव जानन्ति यत् एतत् कस्यचिदन्यस्य दायित्वमस्ति, अपि च स एव तत् स्वच्छं करिष्यति। किन्तु अस्माकं मध्ये केचन एतादृशाः अपि जनाः भवन्ति ये स्वचिन्तनेन अस्मान् समधिकं प्रेरयन्ति। मया भाग्येन मध्यप्रदेशस्य राजगढ मण्डलस्य ब्यावरा स्थलस्य कासाञ्चन भगिनीनां विषये ज्ञातुम् अवसरः प्राप्तः। ताभिः स्वसमीपवर्तिषु प्रदेशेषु प्रसृतं प्लास्टिकापशिष्टम् अपाकर्तुं सङ्कल्पः कृतः। ताः न अचिन्तयन् यत् कश्चिदन्यः आगत्य परिवर्तमानयिष्यति। ताभिः स्वयमेव समग्र नगरात् प्लास्टिकापशिष्टं रिक्ताश्च काच पत्रिकाः सङ्गृहीताः। शनैः शनैः एषः प्रयत्नः व्यापकतां गतः। ततः सङ्गृहीतं प्लास्टिकापशिष्टं पारिस्थितिक इष्टिकासु परिणमितुम् आरब्धम्। अद्य ताभिरेव निर्मिताः पारिस्थितिक इष्टिकाः सार्वजनिक स्थानानां सौन्दर्य वर्धनाय उपयुज्यन्ते। विगतेषु केषुचिन् मासेषु राजगढे 100+ किलोग्राम परिमितानि प्लास्टिकापशिष्टानि पुनः संसाध्य तेषां शोभनतराः उपयोगाः कृताः सन्ति। अर्थात् यत् प्लास्टिकं पूर्वं नगरे प्रदूषणं प्रसारयति स्म तदेव अद्य तासां भगिनीनां प्रयत्नेन नगरस्य शोभावर्धने महत्वपूर्णं योगदानं करोति। अहं ब्यावरास्थलस्य सर्वाभ्यः भगिनीभ्यः अस्य च अभियानस्य सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः हार्दानि वर्धापनानि समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अनेकैः जनैः पत्राणि प्रेष्य एकस्य विशेष विषयस्य विषये चर्चां कर्तुं मां परामर्शः प्रेषितः अस्ति। अयं विषयः गणेशोत्सवेन सम्बद्धः अस्ति। यद्यपि गणेशोत्सवस्य आयोजनाय साम्प्रतं पर्याप्तः कालः अवशिष्टः अस्ति, तथापि बहुभिः जनैः आग्रहः कृतः यत् अस्मिन् विषये अधुनैव चर्चा भवेत्। वस्तुतः श्रीगणेशस्य प्रतिमा निर्माण कार्यं बहुपूर्वमेव आरभ्यते। प्रतिमाशिल्पिनः प्रतिमा व्यवसाये
संलग्नाश्च जनाः अधुनैव स्वकार्येषु प्रवृत्ताः भवन्ति। अतः मम भवद्भ्यः सर्वेभ्यः एकः आग्रहः अस्ति, भवन्तः यत्नं कुर्वन्तु यत् भवतां गृहे, आवास समूहे अथवा समीपस्थेषु स्थानेषु गणपति बप्पा इति श्री गणेशस्य या प्रतिमा प्रतिष्ठाप्येत, सा अस्माकं

अनाहूतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसति, मूढचेता नराधमः। अयि सुरभारती समुपासकाः संस्कृतानुरागिणः प्रियाः श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहं रचा झा कार्यक्रमस्य उद्घोषिका उपस्थिता अस्मि नूतनम् अंकम् आदाय। आगच्छन्तु सर्वप्रथमं शृण्मः पुनीत त्रिपाठिना प्रस्तुतम् अद्यतनं सुभाषितम्।

0: अयसम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विक वृत्तान्तः। सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थितो अस्ति मम सहयोगी गणेश हेगडे।
1: प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः फ्रांस देशस्य स्लोवाकिया देशस्य च पञ्चदिवसीया ऐतिहासिकी यात्रा सफलतया सम्पन्ना। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् भारतं सप्तचत्वारिंशदुत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् पूर्वमेव सिकल सेल रोगस्य उन्मूलनं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे देशे योगोत्सवः उत्साहपूर्वकं आचरितः। तेन उद्घोषितं यत् योगः मानसिक स्वास्थ्यात् शारीरिक स्वास्थ्यं प्रति गमनस्य प्रभावी मार्गः वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा कोलकाता नगरे स्वदेशे निर्मितानि भारतीय नौसेनायाः त्रीणि युद्धपोतानि राष्ट्राय समर्पितानि। तेनोक्तं यत् देशे रक्षा उत्पादन क्षमतायाः संवर्धनाय विशेष प्रयत्नाः क्रियमाणाः सन्ति। भारतेन संयुक्त राष्ट्र संघस्य मंचे पाकिस्तान देशेन कृतायाः कश्मीर विषयक चर्चायाः दृढतया प्रतिवादः कृतः। इस्लामाबादेन अस्य मंचस्य राजनीतिकीकरणं कृतम् इति भारतेन आक्षेपोऽपि प्रकटितः। अस्य मासस्य पञ्चविंशतितमे दिनांके संविधान हत्या दिवसः आचरितः। आपातकालस्य समये लोकतांत्रिक मूल्यानां रक्षणार्थं संघर्षं कृतवतां जनानां प्रति प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना श्रद्धांजलिः समर्पितः।
0: अयि अध्ययनशीलाः श्रोतृवर्याः, यथा जानीमोऽयं वयं यत् अतिविशिष्टः वर्तते अस्माकं ज्ञानविज्ञानप्रभागः। यथा ज्ञानं तु दीपः, यः अन्धकारं निवारयति। विज्ञानं तस्य दीपस्य ज्योतिर्विस्तारः, यः जीवनम् आलोकयति। तथैव ज्ञानविज्ञानसदृशमेव अस्माकं अतिथयः अपि सन्ति, ये स्वानुभवेभ्यः विचारेभ्यश्च नवदृष्टिं प्रेरणाञ्च ददति। तर्हि आगच्छन्तु शृण्मः अद्यतनीयः विशेषः संवादः अस्माकं सहयोगिन्या निधि झा इत्यनया सह।
2: अभिवादये। अद्य ज्ञान विज्ञान प्रभागे उपतिष्ठन्ते मिथिला प्रसाद त्रिपाठिनः, साहित्य सिन्धवः भवन्तः। साहित्यः अपरः पर्यायभूताः भवन्तः। साहित्यं प्रति भवदीयं यद् योगदानं वर्तते तत्तु निश्चप्रजं श्लाघनीयम्। साहित्य अकादमी पुरस्कारेण भवन्तः सम्मानिताः। भवताम् आकाशवाण्यां प्रणमाञ्जलिं वितीर्य इयमहं निधिः झाः स्वागतं व्याचष्टे। महाभागाः, भवद्भिः राघवीयं नामधेयं महाकाव्यं विरचितं। किमिदं राघवीयं? किमत्र वर्णितं? के विचाराः अत्र प्रमुखाः?
3: रघुवंशे जनित्वा राघवो भवति कोऽपि, तथैव रघुवंशे जायमानः श्रीरामः राघवः। राघवस्य विषये यत्किमपि चरित्रविषये यत्किमपि टङ्कितम् उट्टङ्कितम् भवति तत्सर्वम् राघवीयम् भवति, राघवसम्बन्धिनम् राघवीयम् भवति। रामः यद्यपि मनुष्यरूपेण जातः, परन्तु आदिकविर्वाल्मीकिः ब्रूते यज्ञे विष्णुः सनातनः। यद्यपि श्रीरामस्य चरितम् आचरितम् एतादृशम् आसीत् यस्य अनुसरणमात्रेण कोऽपि जनः भगवत्त्वं प्राप्नोति, देवत्वं प्राप्नोति। अयं तु मनुष्यरूपेण मर्यादापुरुषोत्तमः इति जनैः ख्यातः अभूत्, परन्तु अयं रामः वाल्मीकेः रामः अस्ति इति तु कथने वाल्मीकिवचनानि स्मृतानि भवन्ति। यथा इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः इति कथनात् जनैः श्रुतोऽयं रामः आसीत्, न तु वेदैः श्रुतः। अत एव जनेषु रामस्य स्थितिः पूर्वतः एव आसीत्, लोकभाषायां श्रीरामः पूर्वतः एव आसीत्। तदा तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदामरं नारदः कोऽपि संवाददातृरूपेण समागतः, वाल्मीकेः सह सम्बन्धः जातः। वाल्मीकिः तु पृथिव्यां ये जनाः निवसन्ति तेषां प्रतिनिधिभूतः। जनानाम् उन्नत्यै लोकानां चरित्रनिर्माणाय कोऽपि अस्ति वा, अयं प्रश्नः आसीत्। साम्प्रतं कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके, तदानीन्तने समये कः आसीत् एतादृशः? तदा तु नारदः उक्तवान् एते गुणाः तु बहुत्र न भवन्ति, न मिलन्ति जनाः एतादृशाः, परन्तु केचन गुणाः भवन्ति। दशरथस्य पुत्रः श्रीरामः अस्ति, परन्तु तत्रैव सः निवेदयति जनेषु रामस्य स्थितिः आसीत्, लोकभाषासु उपनिबद्धानि यानि गीतानि भवन्ति तत्र श्रीरामः आसीत्। तानि गीतानि इदानीमपि प्रचलन्ति। अतः जब श्रीमद् भागवतेपि अधुना इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः रामस्य कृते राम कथा प्रसंगे अद्यापि इदानीमपि गृहे गृहे जने जने रामेव अस्ति रामेव जनित्वा रामः एव उपनीतो भवति रामः एव विवाहितो भवति इति गीतेषु तस्य प्राधान्यं वर्तते। अत एव राघवीयं नाम किम् इति प्रश्ने राघवीयं सर्वत्र समाजे अखिले भारते वर्षे सनातन संस्कृत्यां राम एव राजते तराम।
2: बहु समीचीनम् आचार्याः। श्रीरामस्य विषये इदं मिथ्यमिति निर्णयः कष्टसाध्यः, यतो हि सः मर्यादा पुरुषोत्तमः। अतः अत्र प्रश्नः जागर्ति, श्रीरामस्य व्याख्याने के क्लेशाः, काः कठिनताश्च भवद्भिः अनुभूताः?
3: न कापि कठिनता मया अनुभूता। रामस्य चरित्र स्मरणेनैव रामत्वं जागर्ति। रामस्य अनुजस्य कृते वरदान मिशेण यत् जातं तत् कुत्रापि न भविष्यति। रामस्य चरित्रं दृष्ट्वा मात्रा सह पित्रा सह वाल्मीकि रामायणे दशरथः रामं प्रति किमपि नाब्रवीत्। तुलसीदासस्य रामायणेऽपि रामस्य वनं प्रति किमपि नाब्रवीत्। सा कैकेयी उक्तवती

0: पितुर्दसूना माता गौरवेणा तिरुच्यते अभिमाता ततोपि अधिका अतएव विमातुः संकेतं स्वीकृत्य रामा स्वीकृतवान् इदानीमेव अहं वनं गमिष्यामि धिङ्मां नार्हसे देवी देवी मुझे एवं मां कथयितुं प्रतिबोधयितुं नार्हसि योग्या नास्ति भवति एवं अहंगि वचनात् राज्ञः पतेयम् अपि पावके भक्षयेयम् विषं तीक्ष्णम् मज्जेयमपि चार्णवे रामो द्विर्नाभिभासते इति उक्त्वा सः बनाय प्रस्थितः तेन सार्धं तस्य पत्नी भगवती सीता धरित्र्याः पुत्री रामः यज्ञस्य पुत्रः आसीत् सीता धरित्र्याः पुत्री आसीत् अनयोः मेलनं जातं धरित्री धरित्र्याः कन्या आसीत् सीता या कन्या भवति तस्य संवेदना उभयोः कुलयोः कृते भवति धरित्र्याः कुलं किं धरित्र्यां ये जनाः निवसन्ति ये शोषन्ति ये अत्र भवन्ति ते सर्वे तस्य भ्रातृवर्गेषु सन्ति भ्रातरः सन्ति तेषां संवेदना कीदृशी भवेत् इति सीता जानाति तो सीता लाङ्गण रेखा स्यात् कृषेरधिष्ठात्री देवता अपि आसीत् सा सीता यदि वनं न यास्यति तदानीं तदा रामस्य कृते प्रेरणं कथं भविष्यति सीतया सह वनगमनेनैव रामः रामत्वं प्राप्तवान् यदि सीतायाः चरित्रम् अतीव हि वाल्मीकि कथयति आदिकाव्यमिदं कृष्णं सीतायाः चरितं महत् एतद् रामायणं सीतायाः चरितम् एव अस्ति यतो हि पूर्वं तु जनकपुरं गत्वा अनन्तरम् अयोध्याम् आगत्य अथानन्तरं वनवासी वनं वनं परिभ्रमन् भ्रामन् भ्रामं भ्रामं वनानि श्रीरामः तत्र भारतीय संस्कृतेः यानि आचरणानि कृतवान् तानि सर्वाणि मनुष्यत्व प्राप्तये मानवानां कृते मनुष्यतां प्राप्तये सिद्धाः सन्ति यतो हि सुग्रीवेण सह मेलनं सुग्रीवोऽपि वञ्चितः आसीत् बहिष्कृतः आसीत् भ्रात्रा अयं शापवशेन बहिर्गतः आसीत् वयो मेलनं जातं सुग्रीवोऽपि सूर्यस्य पुत्रः आसीत् तत्र हनुमान् आसीत् एतैः सर्वैः सह सम्मिल्य संघटनं निर्माय रामेण लङ्काधिपते रावणस्य सर्वं समाप्तं कृतम् अथ च अपहिता सीता तथा शान्तिरूपिणी सीता तथा समागता आनायिता एतेन
1: अस्मिन्नेव क्रमे अन्तिमोऽयं प्रश्नः रामायण कथामादृत्य बहवो हि विद्वज्जनाः ग्रन्थं व्यालेखिषुः तत्र भवतामयं ग्रन्थः कथं विरलतरः विशिष्टश्च
0: मम रावणीयम् इति महाकाव्ये बहुत्र परिवर्तनम् अस्ति अत्र मन्थरायाः प्रसङ्गः नास्ति यतो हि यदा दशरथः आगत्य कैकेयीं निवेदितवान् यत् श्वः रामस्य भविष्यति राज्ये युवराजपदे अभिषेचनम् कैकेयी बहु प्रसन्ना जाता अनन्तरं दशरथः सन्ध्यादिकं कर्तुं गतवान् पुनरागत्य यदा दृष्टवान् तदा तु कैकेयी कुपिता आसीत् कैकेय्याः मनसि ये विचाराः आसन् तान् विचारान् अहं स्वयमेव प्रकटितवान् कैकेय्या चिन्तनमासीत् यदि रामो अत्र राजा भविष्यति तदा रावणादीनां किं भविष्यति राष्ट्रस्य रक्षायै एतेषां सर्वेषां संस्कृतदूषकानां राष्ट्रापघातिकानां विनाशः आवश्यकम् अस्ति एतत् चिन्तयित्वा पुनः सा अचिन्तयत् सा यत् यदि रामं वनं प्रेषयामि तदा किं भविष्यति तदा मम पत्युर्मरणं भविष्यति सा एवं चिन्तितवती पतिः मृतः भविष्यत् भवेन्न वा परन्तु राष्ट्रस्य रक्षा भवेत् इति सञ्चिन्त्य सा निश्चयं कृतवती यदा अस्मदीयं वरद्वयं यदस्ति तेषु वरेषु रामस्य प्रव्राजनम् अहं याचिष्ये एवं चिन्तयित्वा सा स्वयमेव दशरथं वरं याचितवती अत एव तत्र मन्थरायाः प्रसङ्गः नास्ति अन्यत्रापि यदा वनवासे श्रीरामः गङ्गायाः कूले आसीत् स्थितः तत्र लक्ष्मणेन सह संवादः आसीत् निषादस्य उभयोः संवादे मदीया कल्पना लक्ष्मणः उक्तवान् श्रीरामः वनमागतवान् भवादृशानां कृते ये सन्ति भवादृशाः समाजे येषां सम्यक् स्थानं नास्ति ये वञ्चिताः सन्ति ये समाजे समान समस्थानं न प्राप्नुवन्ति तेषां कृते कथं स्थानस्य प्राप्तिर्भवेत् कथं ते तावत् सम्मानिता भवेयुः इति चिन्तयित्वा श्रीरामः अत्र आगतवान् अथापि ये जनाः वर्णेषु निम्नाः सन्ति तेषाम् उच्चवर्णैः समं स्थापनं करणीयम् ये जनाः तावत् तिरस्कृताः सन्ति तेषां सम्माननं भवेत् इति चिन्तयित्वा भगवान् श्रीरामः तत्र

0: वनम आगतवान। तत्र ये वनवासिनः आसन् ते सर्वे मिलित्वा रामाय उपहरन्ति कन्दमूल फलानि जलानि। अग्रे अग्रे गत्वा ते सर्वे मार्ग निर्देशनम् कुर्वन्ति। रामः राजकुमारः आसीत् परन्तु ते तस्य मार्गदर्शनम् वनवासिनः कुर्वन्ति स्म। अतेव रामस्य समग्रं जीवनं राष्ट्रस्य निर्माणाय आसीत्, राष्ट्ररक्षायै आसीत्। रामराज्यं तावत् न भविष्यति यावत् कालपर्यन्तं ये जनाः तिरस्कृताः सन्ति, निम्नवर्णेषु भवन्ति, तेषां संघटनं न भविष्यति। अतेव सर्वत्र गत्वा गत्वा रामेण सर्वेषां संघटनं विहितं, तैः संघटनैः सार्धं रामो रामः जातः। अनन्तरं रामस्य राज्यम् आसीत्, अतेव तस्मिन् तस्य राज्ये कोऽपि अबुधः नासीत्, कोऽपि तत्र दुःखी नासीत्। कथं पूर्वमेव सर्वं समाचरितम्। अद्यतने युगे ये राजपदवीं प्राप्तुम् इच्छन्ति तदा तु पूर्वं गत्वा समाजं गत्वा राज्ये ये जनाः सन्ति तैः सह सम्मिल्य किमपि न बोधनं कुर्वन्ति, अतेव असफला भवन्ति। रामस्य एतादृशी शिक्षा वर्तते, पूर्वं तैः सह सम्पर्कः भवेत्, तेषां कष्टस्य अवगमनं भवेत्, तेषां कष्टस्य विनाशः भवेत्, अनन्तरं राज्यस्थापना भवेत्, तत्तावत्तु साफल्यं भविष्यति।
1: आचार्याः षष्ठौ प्रतिपादितं, भवद्भ्यः अमूल्यमपि नैजं समयं कल्पितम्, एतदर्थं धन्यता वचांसि आविष्करोम्। धन्यवादाः।
0: जयतु श्रीराम।
1: जयतु रामः।
2: मन्येहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्वितं भविष्यन्ति। अयि रसिकाः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः।
3: पण्डा धर्म रक्षिणी सभायाः श्री वैद्यनाथ संस्कृत पुस्तकालयोः संयुक्त तत्वावधाने अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलनम् आयोजितम्। एतत् आयोजनम् शुक्रवासरे झारखण्डस्य देवघर स्थिते श्री वैद्यनाथ प्रांगणे अभवत्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तथा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयः इत्यनयोः संयुक्त तत्वावधाने हरिद्वारे उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः आयोज्यते। आवासीयः संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः जुलाई मासस्य सप्तमे दिने पूर्णः भविष्यति। हैदराबाद स्थिता संस्कृत परिषद केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन मानिता आदर्श शोध संस्था गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनां संचालयति। इयं परिषद ऐषमः अष्टादशी परियोजनान्तर्गतं त्रिंशत् दिवसीय संस्कृत भाषा शिक्षण वर्गः अगस्त मासस्य तृतीय दिनांकतः सितंबर मासस्य षोडश दिनांक पर्यन्त भविष्यति। धन्यवादः।
2: अयि संस्कृत समाराधिकाः, अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय च सुषमा कुमारी प्रस्तौति एकां रुचिकरां कथां।
4: बालाः, अद्य वयम् एकां आदर्शमयी शिक्षां प्राप्नुमः। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शिनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः ताम् प्रदर्शनीं पश्यन्ति, शिक्षकेण सह संलापं च कुर्वन्ति। श्रीमन् अहं जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। अध्यापकः वदति, प्रियछात्राः, सत्यं, वृक्षाः शुद्धं वायुं, फलानि, पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति, अतः ते पूज्याः। छायायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। दश कूप समावापि दश वापि समः हृदः, दश हृद समः पुत्रः, दश पुत्र समः द्रुमः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। अहो, एषां वरमं जन्म सर्वं प्राणीम् उपजीवनं सुजनस्य इव, येषां वैः विमुखाः यान्ति नार्थिनः।
2: प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति। यस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगिना जतिन शर्मणा प्रस्तूयते ऐक्य भावयुतासु भाषासु नानाविध वाक्यानि।
5: प्रथमं वाक्यमस्ति अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः प्रतिवर्षं जून मासस्य एकविंशतितमे दिनांके आचर्यते। हिंदी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। कन्नड़ भाषा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिनवन्नु प्रतिवर्ष जून 21ने तारीखिनंदु आचरिसिलागुत्तदे। द्वितीयं वाक्यमस्ति योगः अस्माकं शरीर मनसोः स्वास्थ्यं रक्षति। हिंदी भाषा में योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। कन्नड़ भाषा में योगौ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
2: ಅಹೋ ಸಮ್ಯಕ್ ಭವತೆ ಸಾಧುವಾದಾಃ. ಪ್ರಿಯಾಃ ಶ್ರೋತಾರಃ, ಆಗತ ಗಮನ ವೇಳಾ ಅಧುನಾ, ಕಿಂತು ಆಗಾಮಿ ಸಪ್ತಾಹೇ ಪುನರ್ಮೇಲಿಷ್ಯಾಮಃ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ ಮೇ ವಚನಂ. ತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ಭವಂತಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ವೀಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಂ ಪ್ರತಿಪುಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ಪ್ರೇಷಿತುಂ ಶಕ್ನುವಂತಿ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಇಮೇಲ್ ಸಂಕೇತೋ ವರ್ತತೆ nsdsanskrit@gmail.com. ನಮೋ ನಮಃ.

विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्। यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः संचेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिमेशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्रगत्या अपक्षीयते, यत्र

एव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत् सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात् तेन मूर्तिनिर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः स्वीय संबोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जल संरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम् तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जल संरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत् संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम् उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मान गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्त संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशेल्स देशे भारतस्य यूपीआई तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमति पत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति विदेश मन्त्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् सम्पूर्ण यात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाश मानसरोवर यात्रा न क्रियन्ताम् केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन् सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः एतां घटनामुद्दिश्य विदेश मन्त्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः पश्चिमेशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविरामः खण्डितः गतकतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि तेहरानेन वाणिज्यिक तैलवाहकपोतस्य उपरि ड्रोणाक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्यस्थानकेषु वायुप्रहाराः कृताः अद्य महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतं ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट एषा स्पर्धा लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं 7:30 वादने आरभ्यते इति वार्ताः